Tražite namještaj koji kombinuje stil, udobnost i kvalitet. Ne tražite dalje. Saloni namještaja Aleksandar u Jagodini, Ćupriji i Paraćinu nude vam najpovoljnije trendove u opremanju doma, sada uz popuste i posebne akcije. Saloni namještaja Aleksandar, mjesto gdje udobnost postaje stvarnost.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naksi Media. Vesti.
2: Nisu produžena operativna licenca. Počinje kažnjavanje za vozače kamiona koji nemaju tag. Od danas novi automobili moraju da imaju nova stop svetla. Dobro jutro, ja sam Irena Horn. Kancelarija za kontrolu stranih sredstava Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je operativnu licencu u naftnoj industriji Srbije još 30 dana, odnosno do 31. jula. Novom licencom nisu se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Iz Puteva Srbije podsjećaju da danas počinje kažnjavanje svih vlasnika i korisnika vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, odnosno korišćenjem tag uređaja. Kazne se kreću od 5.000 do 2 miliona dinara. Iz Puteva Srbije ističu da bez tag uređaja nema regularnog prolaska kroz obilaznicu oko Beograda. A od danas svi novi automobili u Evropskoj uniji dobit će novo obavezno stop svetlo koje jasno ukazuje na opasnost u određenim situacijama. Cilj propisa je ranije upozoravanje drugih učesnika u saobraćaju i izbjegavanje naleta od pozadi na vozilo koje koči. Nova takozvana kočiona svetla trepereće nekoliko puta u sekundi i signalizirati snažno kočenje, obično pri brzinama iznad 50 km na čas. Za sada nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima, poručuju iz Automoto Saveza i dodaju da čekanja također nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji. Automoto Savez ipak upozorava da početak jula i letnja turistička sezona donose pojačan intenzitet saobraćaja na svim putevima i prilazima graničnim prelazima zbog većeg broja domaćih i stranih turista. Vozačima se savjetuje da unapred isplaniraju putovanje, izbjegavaju vožnju u najtoplijem delu dana i pre polaska provere tehničku ispravnost vozila, kao i važenje ličnih i putnih dokumenata.
1: Naksi Media.
2: Sa najnovijim informacijama.

0: Još 30 dana, odnosno do 31. jula. Novom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Iz Puteva Srbije podsjećaju da danas počinje kažnjavanje svih vlasnika i korisnika vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, odnosno korišćenjem tag uređaja. Kazne se kreću od 5.000 do 2 miliona dinara. Iz Puteva Srbije ističu da bez tag uređaja nema regularnog prolaska kroz obilaznicu oko Beograda. A od danas svi novi automobili u Evropskoj uniji dobit će novo obavezno stop svetlo koje jasno ukazuje na opasnost u određenim situacijama. Cilj propisa je ranije upozoravanje drugih učesnika u saobraćaju i izbjegavanje naleta od pozadi na vozilo koje koči. Nova takozvana kočiona svetla trepereće nekoliko puta u sekundi i signalizirati snažno kočenje, obično pri brzinama iznad 50 km na čas. Za sada nema dužih zadržavanja na graničnim prelazima, poručuju iz Automoto Saveza i dodaju da čekanja također nema ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji. Automoto Savez ipak upozorava da početak jula i letnja turistička sezona donose pojačan intenzitet saobraćaja na svim putevima i prilazima graničnim prelazima zbog većeg broja domaćih i stranih turista. Vozačima se savjetuje da unapred isplaniraju putovanje, izbjegavaju vožnju u najtoplijem delu dana i pre polaska provere tehničku ispravnost vozila, kao i važenje ličnih i putnih dokumenata. Naksi Media. Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: dalje sa vama na Radiju Dak, Akvapromet Jagodina.
1: Dak Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Licenca produžena i Molu. Irska preuzima predsjedavanje Savetom Evropske unije. Đoković danas u drugom kolu Wimbledona. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Američka administracija produžila je do 31. jula operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, čime nisu omogućeno održavanje poslovanja, uvoz i prerada sirove nafte. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država produžilo je licencu i MOL-u do 31. jula da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u. Predsjedavanje Savetom Evropske unije danas preuzima Republika Irska, kako poručuju iz Dublina. Njihov program usmeren je na jačanje konkurentnosti, bezbednosti i zajedničkih evropskih vrednosti, kao i pripremu ključnih odluka u višegodišnjem budžetu Evropske unije. Kako je navedeno, proširenje Evropske unije će ostati prioritet i tokom irskog predsjedavanja u narednih 6 mjeseci. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 18 časova u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Oni će danas prvi put snage odmeriti na Wimbledonu i prvi put na travnatoj podlozi, a boljeg će u trećoj rundi sačekati Francuz Artur Rinderknech ili Amerikanac Martin Dam.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
3: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Aquapromet Jagodina.
1: DAK Radio i Naxi Media. Vesti.
2: Licenca produžena i MOL-u. Irska preuzima predsjedavanje Savetom Evropske unije. Đoković danas u drugom kolu Wimbledona. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Američka administracija produžila je do 31. jula operativnu licencu naftnoj industriji Srbije, čime nisu omogućeno održavanje poslovanja, uvoz i prerada sirove nafte. Ministarstvo financija Sjedinjenih Američkih Država produžilo je licencu i MOL-u do 31. jula da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u. Predsjedavanje Savetom Evropske unije danas preuzima Republika Irska, kako poručuju iz Dublina. Njihov program usmeren je na jačanje konkurentnosti, bezbednosti i zajedničkih evropskih vrednosti, kao i pripremu ključnih odluka u višegodišnjem budžetu Evropske unije. Kako je navedeno, proširenje Evropske unije će ostati prioritet i tokom irskog predsjedavanja u narednih 6 mjeseci. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće danas oko 18 časova u drugom kolu Wimbledona protiv Grka Stefanosa Cicipasa. Oni će danas prvi put snage odmeriti na Wimbledonu i prvi put na travnatoj podlozi, a boljeg će u trećoj rundi sačekati Francuz Artur Rinderknech ili Amerikanac Martin Dam.
1: Naxi Media.
2: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
1: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: sandvič.rs. Kad vas muči kako nešto da pregradite ili da brzo napravite, sandvič paneli su najbolje rješenje, idealni za montažne objekte, garaže, hale ili hladnjače. Kupite sandvič panele po specijalnoj cijeni i pravite da uživate. Čekaju vas sandvič paneli na Stovarištu Ingrup Đorđević, 063 10 60 023. Zidni i krovni sandvič paneli. Ingrup Đorđević, deo Ćuprija.
1: Dobrodošli u svet čarobani lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
0: Aqua Promet, generalni sponsor Tak Radija.

Rešite sve na jednom mestu, od registracije do plaćanja preko tehničkog pregleda i preuzimanja nalepnica. Čeka vas Mance Auto na Slaviji u Ćupriji.